0: prst nad hlavou, nosíme varovný prst.
1: Ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho,